0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim. Uštedi 20%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet do devet. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1900 lica srpske nacionalnosti, a protjerano više od 220.000 i to sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. Republika Srpska i Srbija uz prisustvo najviših zvaničnika večeras će zajedno u Mrkonjić gradu obilježiti istorijski događaj Hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. Povodom dana sjećanja u crkvi Svetog Marka u Beogradu bit će služen parastos za stradale u pogromu Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u avgustu 1995. Jadranski naftovod je od Američke kancelarije za kontrolu imovine u inostranstvu dobio novu licencu koja mu omogućava nastavak aktivnosti potrebnih za transport nafte za naftnu industriju Srbije i to do 28. avgusta 2026. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su razgovori sa Iranom u toku, dodajući da oni predstavljaju posljednju priliku za Teheran da postigne povoljan sporazum. Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su zvaničnici te zemlje u kontaktu sa Sjedinjenim državama i Iranom i da je Švajcarska spremna da bude domaćin pregovora. Oružane snage Rusije pogodile su dva teretna broda južno od Odese koji su prevozili naoružanje i vojnu opremu za ukrajinske luke, kao što su izveli i udare dronovima Geralj na 7 teretnih brodova koji su prema navodima Ministarstva odbrane Rusije prevozili vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine u luci Nikolajevi u Crnomorskoj operativnoj zoni. Najmanje 5 osoba poginulo je dok je 10 povrijeđeno u jutrošnjem napadu dronovima na Moskovsku oblast, a najmanje 3 osobe poginule su noćas u ruskom napadu navođenim bombama na Sumsku oblast. Požari koji gore u područjima zapadno od Atine i dalje nisu stavljeni pod kontrolu, a vatrogasci se bore sa dva glavna požarna fronta. Industrijska zona u grčkom gradu Megari evakuisana je juče zbog velikog šumskog požara.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nalazi se na 13. mjestu na najnovijoj rang listi Svjetske odbojkaške federacije. Prvo mjesto zauzima reprezentacija Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić. Na drugom je Italija, a na trećem mjestu Rusija. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 58 do 73 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 998 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 19 u Sarajevu, 20 u Zenici, 21 izmjereno u Prijedoru, 23 je u Tuzli i Doboju, na 26. Podioku Bijeljina, 27 stepeni u Mostaru, 28 u Neumu, a najtoplije Trebinje gdje trenutno 30. Tokom dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 do 42 stepena.
4: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

Još je malo o sportu, ovog puta krećemo od Crvene zvezde, naravno od fudbala. Crveno-beli igraju, odnosno gostuju Hapoelu Beršavi u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ali neće se igrati u Izraelu. Utakmica je zbog bezbjednostne situacije prebačena u Mađarsku. Početak je večeras u 19:30. Cilj je jasan. Srpski šampion želi grupnu fazu, odnosno novi format Lige šampiona i mjesto među evropskom elitom. Prvi korak je, kao što rekoh, Hapoel Beršava, šampion Izraela. Posao bi bio mnogo jednostavniji ako Zvezda iz Mađarske ponese rezultat koji će joj omogućiti mirniji revanš na stadionu Rajko Mitić. Ali bez obzira na ishod ovog dvomeča, plasman u ovu fazu kvalifikacija već znači da će Zvezda imati evropsku jesen. A dok Zvezda pokušava da se probije prema Ligi šampiona, na vrhu evropskog i svetskog fudbala kuva se nešto mnogo veće. Times piše da UEFA zajedno sa CONCACAF-om i Azijskom fudbalskom konfederacijom razmatra mogućnost stvaranja novog međunarodnog takmičenja koje bi predstavljalo direktnu konkurenciju svjetskom prvenstvu koje je organizovala FIFA. Prema tim informacijama, jedan od razloga za ovakav plan mogla bi biti moguća kandidatura Gianni Infantina za četvrti mandat na čelu FIFA. Razmatra se čak i bojkot pojedinih aktivnosti FIFA, uključujući neodazivanje na sjednice savjeta FIFA i odbijanje potvrđivanja određenih odluka. I onda dolazi još zanimljiviji dio. UEFA je već od 2017. godine imala taj razrađen projekat globalne lige nacija koji nikad nije zaživio. Sada bi moglo da bude vraćen na sto i iskorišten kao osnova za takmičenje koje ne bi bilo pod ingerencijom FIFA, već pod kontrolom kontinentalnih konfederacija. Ideja je da postojeće kontinentalne lige nacija ostanu kvalifikaciona zona, dok bi se najbolje reprezentacije iz Evrope, Južne Amerike, Sjeverne i Centralne Amerike, Azije, Afrike i Okeanije plasirale u globalnu ligu nacija. Najbolje selekcije bi bile raspoređene u 7 turnira prema FIFA rang listi. Svaki turnir bi imao 8 reprezentacija, igralo bi se nokaut sistemom od četvrtfinala. Završnica bi bila održavana u zemlji domaćinu i najbolje reprezentacije igrale bi u elitnoj diviziji, ostale u nižim rangovima, pa bi se eto tako izbjegla ta situacija da najbolji stalno igraju protiv protivnika koji su kvalitetom nekoliko spratova niže. ABA liga u međuvremenu slavi 25 godina pa je odlučila da napravi izbor 25 najboljih igrača u istoriji takmičenja. Na početnoj listi nalazi se 125 imena, čak 68 ih je igralo za Partizan ili Crvenu zvezdu. Preciznije, na listi su 33 igrača povezana sa Partizanom i 35 sa Crvenom zvezdom. Navijačima vječitih, tako je ostavljen prilično nezgodan zadatak, treba izabrati samo 25 najboljih, iako će mnogi vjerojatno imati obrazloženje zašto je baš njihovih 25 moralo da bude 25. Glasanje traje do 9. avgusta, navijači učestvuju sa 5%, mediji također sa 5%, svi dosadašnji MVP igrači ABA lige nose 20%, dok treneri godine imaju ubjedljivu najveću težinu, njihov glas vrijedi čak 70%. Dakle, nostalgija navijača ima pravo glasa, ali posljednja riječ ipak ima struka.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
0: Pet minuta je do 13 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti povodom obilježavanja 31. godine od stradanja Srba u zločinačkoj hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja, tokom koje je ubijeno više od 1900 Srba, a protjerano više od 220.000, i to sa područja Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije. Republika Srpska i Srbija uz prisustvo najviših zvaničnika večeras će zajedno u Mrkonjić gradu obilježiti istorijski događaj Hrvatsko-muslimanski pogrom nad Srbima Republike Srpske Krajine i Republike Srpske 1995. godine. Ambasada Ruske Federacije u Beogradu je povodom obilježavanja Dana sjećanja na ubijene i prognane Srbe saopštila da je operacija Oluja koju su hrvatske oružane snage izvele uz podršku Zapada u avgustu 95. postala jedna od najtragičnijih stranica nove istorije Balkana, koja je dovela do masovnog protjerivanja autohtonog srpskog stanovništva iz Krajine. Stotine hiljada ljudi su bile primorane da napuste svoje domove, a hiljade civila su poginule ili nestale. Posebna odgovornost za krvoproliće na teritoriji bivše Jugoslavije je na državama NATO-a i Evropske unije, čije miješanje doprinijelo raspadu zemlje i eskalaciji međuetničkih sukoba. Iz ambasade su ukazali da većina onih koji su krivi za ovo etničko čišćenje ni do danas nisu snosili zasluženu kaznu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će njegova zemlja braniti svoje granice, ali da ne traži širenje rata. Savjetnik lidera Islamske revolucije Mohsen Rezaei izjavio je da su Sjedinjene Države poražene na polovini Trumpovog trećeg rata protiv Irana. U napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na Gelendžiku u ruskom Krasnodarskom kraju povrijeđeno je 58 osoba, među kojima 12 djece, dok je prema posljednjim podacima poginulo 7 ljudi, uključujući 3 djece. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv nekoliko ruskih struktura, uključujući i ruske kopnene snage i 2 odjeljenja Ministarstva odbrane, zbog navodnog kršenja zakona o neširenju nuklearnog oružja Sjedinjenih Država protiv Irana, Sjeverne Koreje i Sirije, navodi se u obavještenju State Departmenta. Borba sa velikim požarom u zapadnoj Atici ušla je u 5. dan, a vatrogasne snage i dalje se bore na 3 aktivna fronta. Grčki vatrogasci kažu da najveći izazov predstavljaju periodi nakon 13:00 i 13:30 kad visoke temperature i niža vlažnost stvaraju uslove za ponovno rasplamsavanje požara. Šumski požari gore i u 11 okruga Jakutije, pokrivajući površinu veću od 380.000 hektara. A ekstremni toplotni talasi i veliki šumski požari ovog ljeta već su Europu koštali više od 3 milijarde evra, a procjene pokazuju da bi konačna šteta mogla biti višestruko veća, jer je sezona požara daleko od završetka.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Vladimir Petković više nije selektor reprezentacije Alžira, saopštio je Fudbalski savez zemlje. Fudbalska reprezentacija Alžira je eliminisana u 16. finala na nedavnom svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, i to od selekcije Švajcarske rezultatom 2:0, pa je ovaj ugovor sa selektorom sporazumno raskinut. Još jedno zataškavanje sportskog sandala izašlo je na vidjelo. Bivša francuska ministarka sporta Marie-Georges Buffet priznala je da su pred svjetsko prvenstvo još 1998. obustavljene nenajavljene doping kontrole francuskih reprezentativaca, uključujući Zinedina Zidana. Priznanje je u suprotnosti sa njenim ranijim svjedočenjem pred senatom, kad je pod zakletvom tvrdila da takva naredba nikad nije postojala. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 58 do 73 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 36 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab zapadni vjetar. 32 u Sarajevu, 33 u Zenici, 34 izmjereno u Neumu i Trebinju, uz Banja Luku na 36. podioku su Prijedor, Tuzla i Doboj, a najtopliji su Mostar i Bijeljina gdje trenutno 38. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo čajna kobasica PIK 330 grama 7 maraka 95, ledena kafa Landesa 230 ml marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12.45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Najveći

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Poslušajte najnoviji pregled Big Vijesti. U Republici Srpskoj danas je dan žalosti jer srpski narod se danas sjeća prognanih i ubijenih u Oluji, zločinačkoj operaciji Hrvatske vojske i policije tokom koje je oko 2000 Srba ubijeno ili nestalo, a više od 220.000 protjerano iz Hrvatske. Prije 31 godinu, za samo 48 časova, područje nekadašnje Republike Srpske Krajine bilo je etnički očišćeno od Srba. Srbija i Republika Srpska i ove godine zajedno odaju poštu žrtvama progona, a centralni komemorativni skup bit će održan u Mrkonjiću sa početkom u 20 časova. Jemenski pobunjenički pokret Huti saopštio je da izveo napad dronom na osjetljivu metu na aerodromu Nadžran na jugu Saudijske Arabije kao odgovor na navodna narušavanja jemenskog vazdušnog prostora saudijskim bespilotnim letjelicama. Iran želi da uspostavi kontrolu nad brodovima koji ulaze kroz Ormuzsko more uz i da ima u vidu izlazni pomorski saobraćaj uz mogućnost intervencije ukoliko to bude potrebno, izjavio je visoki iranski zvaničnik uključen u razgovore o ponovnom otvaranju ovog plovnog puta. Turska je pozvala Rusiju i Ukrajinu da preduzmu neophodne mjere za očuvanje bezbjednosti pomorskog saobraćaja u Crnom moru, nakon što je napad dronom pogodio turski brod kod ruske luke Novorosijski i teško povrijedio 3 člana posade. Njemačka preusmjerava resurse iz automobilske u vojnu industriju, što bi Berlin moglo dovesti u direktan sukob sa industrijom, tvrdi bivši glavni analitičar japanskog ministarstva spoljnih poslova Masaru Sato. On upozorava na ubrzanu militarizaciju Njemačke koju opisuje kao ambiciju stvaranja Četvrtog Rajha. Francuska obalka straža spasila je 157 ljudi iz čamca sa migrantima koji se zapalio danas u La Manšu. Podsjećamo, britanska stranka Reform UK, koju predvodi desničarski populista Nigel Farage, saopštila je da će, ukoliko dođe na vlast, angažovati britansku ratnu mornaricu kako bi presretala male čamce koji prelaze La Manš i vraćala ih u Francusku ili Belgiju, dodajući da plan nazvan Operacija Tvrđava ima podršku bivših visokih pripadnika oružanih snaga. I dok se Evropa bori sa toplotnim talasom, antarktički hladni talas zahvatio je dijelove južnog ostrva Novog Zelanda i donio snijeg do nivoa mora i ledene temperature koje su dovele do zatvaranja puteva i poremetile rad škola.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Svjetska fudbalska federacija odbacila je kao neistinite tvrdnje britanskog lista Times da je njen predsjednik Gianni Infantino prethodnih dana telefonom razgovarao sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom. Na ovaj način FIFA je pokušala da stavi tačku na spekulacije o mogućem političkom uticaju ili posredovanju u radu organizacije, a koje su se pojavile nakon pisanja britanskog medija. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa od 66 do 77 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 38 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i zapadni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 34 izmjereno u Sarajevu, Neumu i Trebinju, 35 stepeni u Zenici, 36 u Tuzli, 37 je u Pridoru i Doboju, u Bijeljini kao i u Banja Luci 38, a najtopliji Mostar sa 39. Do kraja dana sunčano i vruće sa temperaturama od 34 pa do 42 stepena.
4: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti.